Amen. Let's get a partner. Lucky, lucky. Bye-bye, bye-bye. Minyo og dili minyo. And get taog ka na 20 lang ka general prayer request. Pwede na ito, isulat ano yun? Let's pray nila pastor ni og ni kay Michael. Ito sila karon sa Manila. And also sa ato ang bag-o nga ministry.